Margaret Marabe a lahlala letse ke tsana le ditupung a ntatemolo mabote. Dikwetseng a magale. Ntatemoeketsi.

le hamolo moam ntate le sokala sa le jikitsane ale hamolo mo ayi ntate molopita ntate ntlhane ale ntate moloteko Australia la sala le jikitsane ale khubetswana ka motseng se rope sa go mo mokiritla sele masepodi morena duru ale ofising ye kgolo wa ntate molo mo tshweneng a latlhela lejeketšane mme mmatokelo mosuhli a le borokgonga bo bonyane ya ba monakeng ka matšeketšane mme mmafako gunwanyane a le nna sa reta mme mmatiisetso moleleki a le maputse a o botihlasa a le kotulo ya bokgubedu e le mogalesu ntate Thato Malefane a le kgubetswana nkgono tsheu a le ya ntate molo leqele ausilehata a le magalaneng mme mpho magema a le ya ntate molo shedile morena matsepontoria raya le mati mme mmatoka semane a le mogija letlapeng mme sabi a latlhela letseketšane a le ka mane ka molomo wa mme masepodi ntate dimphompholo a latlhela letseketšane a le ya ntate molo Ramoseka mme a lese magomo a le lengkotong a latlhela letseketšane mme mmakgang ndebele a latlhela letseketšane mme mmatukiso a le ka botleng mopheme o tlatsisitsweng tsa ona ka setlhogo wa raya le mati o le kwading mme mmarethabile polao a latlhela letseketšane a botile ronti a le tiatianeng a latlhela letseketšane motlhare wa nku wa raya le mati o le matšhatšhe ntota mofokeng a latlhela letseketšane nkgono mmankapua raya le mati mme mmapaki mogale a latlhela letseketšane a le tajana ntate molo Ramahotetse ngwana ditsela a le ka mane ka kwading a latlhela letseketšane ausilehata a le magalaneng a latlhela letseketšane seabata raya le mati mme wa ngwanana le mošanyana raya le mati ntate ga dikgomo a latlhela letseketšane la gae thapelo ya mogau ga enkelwa bualo ke yena kgubedu ya bokotulo Eri tiyan tamale soup.